0か100なくすか増やすだけ、全額ベッドこの人生が関係あればあるほど使っている金 All in, all in, everybody know it。